0: Werner! Werner, Anton! رايح الفرن ما نجمع
1: ما عين يمين
0: عين سويسة.
1: أهلا سويسة.
2: زي ما انتشروا لتالي دبرت خبيزة عينيان
0: رايح الفرن هني دبرت عن سويسة هني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذي كفتا كتا
2: يوفو
0: إذا كتا هي
1: لو يشار خيط
2: يشار خيط يوفو
1: يتكمر يوتر ما يرى
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكذب
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكذب هل تكذب
0: يمكن يفاك مو عايز كمو عبية يلي حرفان هل رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
2: כן אני אמרתי
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
2: יופי יופי
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
2: מגיע לך
1: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
2: תגיד לו בעניין העז
1: איזה
2: איזה שהעז אוכל את
1: האספסט איזה
0: אספסט אני דיברת עם סוויסה
1: על מה דיברת
2: נתי?
0: אני אמרת לא
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: José. ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba! ¿Tal se besle? ¿O bamba?
1: ¿Saba mujer bamba?
0: ¿Mala asud? ¿Gab saba ser panasa?
1: ¿Cómo se ole?
0: Sí, es el otro hadis, la no o bamba o besle.
1: ¿Ten le had bamba? ¿Had besle?
0: ¿Had bamba? ¿Had besle? ¿Tiebare habub? ¿Al tabahurto? ¡Bamba la bamba!
1: ايه خبرناصا صابا؟
0: الهم قدول عيوني الهم قدول
1: يش برناصا؟
0: يش الهم قدول
1: تلو حشيفة تتصريخ مشو شمر لخا على عيسك
0: ايش عيسي؟
1: قول عيسك شي لبامبا كده ايش شمرو عليخا
0: زي عيسك زي بامبا عالمعتم الهم سمر على الهم قدول عيوني بامبا لبامبا
1: ادعني امتى كون بوكر حتى رئيس صرفو لخا تعيسك؟ ما تجد؟
0: طب لما أنت مدبر كخ؟
1: أنا مدبر كخ لما إيش أناشيم رعيم يقولين لسم لخا ريمون ببامبا
2: خمشيم إلف بأني شمر عليها
0: ما أعرف
2: تعبوك
0: ما أنت مشجع أنت أنا ميفو أنا أبلغها 50,000 ليرة زي عيشك زي بامبا على ما أنت مدبر
1: طال افني ريقا عمرت برنساء الهم قدول
0: كما اني حسبتي عطا مسخ نساء لو يدعتي عطا بسع مورغان
1: 50,000
0: ما يعلي
1: تعبون
0: تخلم زعلون بامبا لبامبا
1: عزاك
0: بامبا جل بامبا
1: تعبون
3: אתה מוכר?
0: בומבו ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל
3: יש לך במבה?
0: יש במבה
3: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: אני לא, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף, חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.
3: כמה אתה משלם?
0: 50,000.
3: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: سفره. حطم في حاجة دي حاجة انجلوش داك ملوة. زخوراني.
1: زخوراهو.
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة. شعاش بتحتي أولام نحمد زي قبل مئاز عبرو هربي ماي بتعلدينو هكدولا سويت. افتح بشير שהתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפיכם חודש מצעד המרגרינה יעווז אל פלפינו אבליס